0: Nanook FM bilere saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissabatit. Biititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiessää täänik äsämut piarasahit. Mänekkut pisiarasinnäävät tenkril, keskril, äkiä taamaa säät 1294 kroner. Imeluun niit äämarsuodattaga äkiä 1094 kroner. Stark. Tämättää sitä pitää nopeammin. Suhtisi saapuun. Opus, sulle ferraffinnut, tätiin artumik, että verraisas suu saapuun. Immekut nunamidu. Opus nähdät kielimi pääsisä rannauit. Imeluun niit sienoslutit unga telefon 32-32-13. Opus sitä. Kanu ikkailuoppelluun niit, että verraattisiin juo Nanook Media internetia tohtu, sukka suomik pätäjää tumillu, että verkaat rassin nautit. Ila kutarii nyt tämän nyt. Internet kutsulinarit, isi innaan rillu, kipisa kattaan ittut. Nanook Media, että verkaat tätikisessa.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit pisiessäätäänik ääsämät piaarasahit. Määnäkkut pisiarasin näävät. Sekkut esiin ittut inhaltasit. Etäätin muotut täämääsäät 394 kroona. Stark. Tämä täältä pitää nopeammin. Sussisissa puhut. Opus, sulle farafin nyt. Tätikin attumik, että vieraisa suussa puhut. Immekut nynämidu. Opus näkät kielimi pääsisä rannauit imeluunit siinä lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä kanu ikkailu oppeluunit että verrattit tiuaan otto. Filminik nengerät taatunillu nuen narsa rappit. Viaplay akkutikadu nelok mediamit ukaluttuet ennokpäät isikin naasin näävätit nemminok piffissänne. Aksiun draama timasson nohtu. Mädin nääfiäriäännäät, ussuin nanni filmeria tottutut, missäkin saadaan. Viebläin nanok media miit, älikut asiat, kiltilä sonnarengittut.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi bidinik bisiguit ingerlannak irasoqtan gussaatit bidaqarnerit tamakkerlug. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, bidivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit dersartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Stakkippisi saatanik asam piarasarut. Manakkut pisiarasinnaavat tankril, kaskril, akia taamaallaat 1299 kroner. Imaluunit aamarsualertaga akia 1099 kroner. Stark. Tamattaallutta pitsaanerpaamit sullisisarpugut. Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto nanoq media pintanitsiaatorlugu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit pisiessäätäänik äsämuk piaarasahit. Maanakkut pisiarasin naavat. Sekkut assiin ittut inhaaltrasit. Ätäätin mootut taamaalat 394 kroner. Stark. Tamattaaluta pitäänut paami. Sushisisarpuut. Opus. Sulifarafinnut. Tätiginartumik. Ättäväraasarsuusarpuut. Immakut nunamidu. Opus nægget kielimi pääsisakannaruit imaluunit sienerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida. Kanu ikkaluoppelluunit atteverartittiuanerto. Filminik nængerattaartunillu nuan narisakarpit. Viaplay akkutikaluu nanok mediamit ukaluttuat annerpaat isiginnaarsin naavatit namminak biffissanne. Aksion drama timarsonnerlu. Med din nærfjerrianat, usjo en anden filmer jeg tottutut, misig sakarit. Vi er blevet en nok media med, aliku da siet, gildt der sådan ringet.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakki pisiessä tänik äsemuk piarasarit. Määnä kut pisiarasin näävät kahat tekijälit. Tämä lähtee tornonia for kroni. Imaluunit aamme maskot workwear. Kami päät äsarsiusit äki fiornonia elfems kroner. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhlisi sappuut. Opus sulle farfinnut tetiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuanerto nanoq media internetiaatorlu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerullu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq fm